svi, ja svoje pjesme crtam vileni. I neka niko se ne naljuti, u svakoj od njih imaš barem stih. Ljubav je rulet, čista lutrija, stalno se igra.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
2: Dobro jutro svima, nadamo se da ima naspavanih, da možemo zajedno uplovit u još jedan radni tjedan. Preko puta mene u režiji tehničko pojačanje, dobro jutro i od kolege Sandra Bilandžića. Ja sam Mihajla Perajca, vaše društvo, sve do 10 sati idemo lagano starta dan uz glazbenu listu Želimira Škarpone. Ovo u samom početku je Božja arija.

kad je more puno dodira. Riči kad su prazna svitanja, kada imaš prazna svitanja,

ty, do tvojich visí najneznatajnu, skrivenu u tebi, u tvom je oku, dragi kamen, ili to suzu čuvaš za mene, a ja sam samo snoviđenje koje ti kaže, ra!

su kamen, sve moje kosti i krv je moja, su ovo more, taj guća i vina i ljudi prosti, brišu mi tuge i ove bore. Maslina ova, srce je moje, a jeca i klapa, uzdah je duše i nema

kad mi se čini da ubija me rad. Dosta mi je svega, a sidenja u hlad. Nekad mi se čini

pušenje ubija, a vino me valja. Blizina je dobra, al sve si mi dalja. Ljubav je dobra,

0: Da ne čekate, previše telefoni zvone. Evo, nažalost, imamo samo dvije ulaznice za večeras i dvije ulaznice za sutra za predstavu Lutkina kuća u izvedbi Splitskog gradskog kazališta mladih. Tko je s nama?
1: Halo?
0: Halo, čujemo vas. Dobar dan.
1: Emilija Pleper pri telefonu, ako mogu dobiti dvije ulaznice za sutra.
0: Znači vi bi za sutra, za utorak dvije ulaznice, može. Još mi samo ponovite vaše ime.
1: Emilija Plepel.
0: Može, odlično Emilija, nadam se da će vam se svidjeti. Lutkina kuća i ulaznice će vas čekat na blagajni Gradskog kazališta mladih na vaše ime.
1: Hvala puno.
0: Hvala vama što ste nam se javili. Tko je s nama? Dobar dan.
2: Javila.
0: Čujemo vas, vaše ime?
2: Roža Pantelić.
0: Jel vama paše večeras?
2: A meni bi pasalo sutra.
0: A nemamo više sutra. Evo, više. Podijelili smo. Tako da imamo samo za večeras dvije ulaznice.
2: No, dobro. Ok, ja. Drugi put, hvala.
0: Može, hvala vama. Evo, imamo još nekoga na vezi. Dobar dan.
3: Večeras, može li?
0: Može, super.
3: Može, bravo.
0: Odlično, vaše ime?
3: Katja Roje.
0: Katja Roje, naša, sve prati.
3: Je, ja vas slušam od jutra do uveče, prema tome meni je radio Split tu ušao u Tino, ja ne mogu bez njega. Ja vas čujem, ja se javim. I to je to.
0: Odlično. To je to. I jel vam bude dobro na predstavama kad odete? I...
3: Kako ne, ma kako ne, bude odlično. Uvijek sam zadovoljna kad god dobijem karte jer vidim nešto novo.
0: Je.
3: Dobro. Eto ga.
0: Ovo bi moglo biti dobro, znači večeras 20 sati Gradsko kazalište mladih prokurative, vi barem Katja, sve znate.
3: Više riješeno. Hvala lipa.
0: Pozdrav.
3: Bog.

kad je more puno dodira. Riči kad su prazna svitanja, kada imaš prazna svitanja,

0: Pepe Kalafot i pisme o životu.
1: E, duše smo na kraju. Mislim, izmora smo duše na kraju. Je matva. 5.12.2005. Suho lito puno je bacve, mokro lito prozne kace. Molo guspa, vrota od je matve, u pošpilje smo frajali,

На поданак при Пипитово на велю приставу сута гремо брат Бугаву. Отац, мати, јој брат на двору претур котлиш гротац бат и сешула за напунјат. Врче зауже тартајун и спизе бокун, отац јаше, а јо за мазгун. Распартиле на пристаниште чапа, ножице, бритве, береси, цикидој. Притур се пуни и отац меци и се гундо, слипју руке, дицо, фула богу, добро носи. Коло пулне ужинали, доночени смо фермали, сад ви бестије, седан, осам пути одагнали, девири, осам пути, а сад у бонду ни пути, ни прути, ни бешти, душла аута, росвај, пластичне кашете и кофе и кашете, портили су мати и отац у кантун конобе распорсер гротац. За сабатину у портшпилје двом јора и шесте Пепе Калафот из Комижина.

kad zapuše majstralu duši, sve me tebi Dalmacijo vuče, željo jedina. Pa me nose nostalgije vali, pa me vode ti su tvoji žali, obali mog.

0: prilagodbe ukoliko ste proveli na brodu 4, 5, 6 mjeseci, što ste duže proveli vremena na brodu, to je duže vrijeme prilagodbe na brodu. Meni je trebalo otprilike nekakve, ako bi došao iz udaljenih zemalja, iako je bio težak ugovor, a obično jesu teški ugovori, trebalo mi je do 2 tjedna da uđem u nekakav normalni ritam života. Naravno, to nije bilo kraj odnosa s brodom, ne možete jednostavno to prekriziti, isti trend, pa prema tome ostaju prijave, odjave, možda i neki odlasci na nekakve seminare, edukacije po potrebi kompanije, tako da vas oni drže u stalnom nekakvom kontaktu sa tim brodom i sa tom situacijom na brodu. Nadalje, opet kad idete na brod, naravno da čekate ukrcaj, ako ne znate kad je ukrcaj, to je vrlo frustrirajuće ako nemate točan datum ukrcaja, vi već recimo nekakvih nakon 2 mjeseca provedena doma promišljate o tome kad će me zvati, šta će biti, na koji ću brod otići, da li će to biti neki lofi brod, da li će to biti brod koji poznajem i onda to sve skupa treba objediniti sa vašim obiteljskim životom. Što pomorci postaju stariji, tu se javljaju i nekakve i kronične bolesti s kojima se treba, one ne moraju biti velike, ali 40. 50. nose nekakve već pomalo stvari, istrošenost i tako dalje, na što se treba obratiti pozornost. Ja dosta radim s pomorcima, znam dosta njihove probleme, oni mi to baš onako otvoreno i govore, tako da kažem, to je isto jedna od težih faktora za neke odluke koje se donose. U stvari, odluka o odlasku na more ili ostanku na kopnu nikada nije samo financijska. Ona možda jest u startu bila financijska, ona je duboko osobna i psihološka. Ključno je da cijelo društvo i sve obitelji razumiju čime se pomorci nose, te da evo, pomorci nisu sami, da je u redu potražiti nekakvu podršku kada pritisak postane prevelik. To ne znači da je neko mentalno loš ili slab, nego jednostavno mislim da postoje stručnjaci koji mogu pomoći, možda i literatura i tako dalje. Evo, baš imaju neka istraživanja koja govore da 40% ispitanih pomoraca ima probleme sa spavanjem, a 25% ima problema sa imaju depresivne i anksiozne simptome, što je zaista, zaista velik broj. Naravno, dolaskom doma oni praktički nestaju ili stoje u nekakvom malom postotku i odlaskom na broj oni opet rastu.
1: Evo da, ja se samo nadam na kraju ovog razgovora, gospodine Periću, da nećemo obeshrabriti mlade pomorce svim ovim, recimo tako, ružnom stranom pomoraške profesije, da će ih motivirati možda i želja da vide nešto svijeta, da zarade neki novac, pa onda dalje kako život nosi. Hvala vam lijepa na gostovanju večeras u Pomorskoj večeri, ugodan ostatak noći i naravno čujemo se.
0: Hvala vama, lijep pozdrav vama i vašim slušateljima.

0: A oni su, to je drugi način. Mi smo od prije smo se snalazili sami, a sad se djeca snalaze, to bi, roditelji im pomažu i tako. Tako da, da...
1: Do Zadra odete? Odete koji put?
0: Aj,
1: do Zadra? Odete. Jel vam još nešto ovako, baš to vam nedostaje na istu što smatrate da bi trebali imati, osim te mladosti koji se izazivaju?
0: Dobro, mlade se zabavljaju, oni imaju tamo jedan dom, to je bio dom, seoski dom, i oni se tu zabavljaju po noći. Imaju muziku, imaju piće, sve su napravili za sebe. Mlade dođu jedno, ako je za vikend i po ljeti, drugo nemaju, oni školu, više manje idu u školu. Valjda.
1: Brodska ljekarna, to je, vjerujem, projekt koji vam je...
0: Pa dobro, nije loše. Zašto ne? To je za... da ne treba ići u grad.
1: Naručite ljekove?
0: E, naručimo, ima doktor, ima. Ide na Molat. Moje za oba tri sela, na Molatu i za Ist. A što se tiče života na otoku je... A dosadno je šteće, mislim, mi smo već godina, ja imamo 83 godine. Tako da... Tu smo mirni, što se tiče. Da, jedno, sad malo smetaju ovi romobili.

0: Da, baro komore trenutno u Hrvatskoj imamo u Crikvenici, Zagrebu, Osijeku. Split je jedna drugačija priča, ali u svakom slučaju imamo ih jako malo i ovo što će biti u Biogradu, nadamo se u što skorijem roku, dakle nekih 2 godine koliko smo mi shvatili maksimalno, je dobar početak da možda na kraju i Opća bolnica Zadar ima istu tu barokomoru i da pomogne ne samo zadarskoj populaciji, nego i svim našim, odnosno cjelokupnom stanovništvu.
1: Na koji način oboljenima od dijabetesa pomaže liječenje u barokomori?
0: Pa evo, primjerice, ono što je jako neslavan rekord Hrvatske je broj amputacija. Dakle, pri vrhu smo po pitanju amputacija i tu uvelike može pomoći osobama oboljelim od šećerne bolesti. Pri toj ajmo to najlaičkije nazvati buđenju cirkulacije, odnosno da ne dođe upravo do tih amputacija. Tako da to je jedan od većih razloga zašto nam je to jako važno.
1: Jeste li vi kad bili u barokomori, jeste li koristili za nešto?
0: Vidjela jesam, bila sam u njoj, ali je nisam koristila. Dakle, znam kako izgleda i nadam se da će isto tako ova što će doći u specijalnu bolnicu Biograd imati onaj minimum kapaciteta koji je neki optimalno od 10 do 12 ljudi.

0: Šta će mu?
1: Amo još po jednu, aj.
0: A, ko će zvat ovo, aj, meni šta ovo? Ne mogu ovako više.
1: Ej, hvala. Ja ne čujem, ona.
0: Ej, zove, alo.